0: Znate da crkva bez ljudi, bez dobrih dela, bez molitve, bez posta je samo jedna prostorija. Znači moramo uvek da je napunimo, a ako smo tu onda da se pomolimo i da odradimo onako kako je Hristos za života radio i pokazano nam na zemlji šatrevi kako treba raditi.
1: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno ugostit ćemo Zorana Dimkovića, koreografa iz Vršca, koji je prisustvovao praznovanju hramovne slave u Sent Andreji, gdje je nastupalo i kulturno-umetničko društvo Taman iz Budimpešte. Na današnji dan 21. avgusta 1690. godine austrijski car Leopold I izdao je povelju o privilegijama Srba na teritoriji Ugarske, pažu ćemo posvetiti i pomenutom važnom istorijskom događaju, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda, u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Ere Ojdanića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. U Bremenu su u toku radovi obnove na mesnom srpskom pravoslavnom hramu posvećenom Vaznesenju Gospodnjem.
2: Radovi, hvala Bogu, napreduju. Prvi deo posla je bilo saniranje vlage. Majstori su ogulili kompletno okolo crkvu na 2 metra i baš usled ovih velikih vrućina nama je to bilo povoljno da se crkva osuši. Vlaga je sanirana, mi smo se odlučili na sistem tog izgavanja tih raznih materijala koji su sad moderni i svi garantuju da će to biti uspešno, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo i ja sam zadovoljan sa tim delom posla. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je juče u dogovoru sa izvođačom radova, bili smo na dogovoru gde da se, odnosno, napravi ispust vode. To će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj aspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije, kako da kažem, kompletna. Tako da će i to sanirati sa tim nekim opet specijalnim materijalima i kompletnu crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreće u belu boju i ja bih volio da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milanerić, paroh Pečujski, administrator Bremenske parohije. Povodom svečanog obeležavanja nacionalnog praznika kralja Svetog Stevana, Sent Ištvana, u bašti Rimokatoličke crkve i plebanije Svetog Ištvana u Pomazu, održana je gradska svečanost u sklopu koje su dodeljena i odlikovanja grada Pomaza. Među nagrađenima se našlo i mesno kulturno-umetničko društvo Opanke, kojem je pripalo priznanje za javnu prosvetu.
3: Ja sam ponosna. Ovo stvarno je bilo iznaređenje, pošto prije 2 nedelje su nam javili da je doneta odluka u velikoj samoupravi grada Pomaza i da smo mi oni koji će dobiti ovu nagradu. Još nismo dobili nikad ovakvu nagradu. Mi smo već nekoliko puta bili nagrađeni preko samouprave u Pomazu, dakle dobili smo Pomazir, Kitunteteš, onda sam posebno dobila već i ja zajedno sa grupom, dakle ni ne mogu da nabrajem koliko, ali od grada Pomaza to je, ja mislim, 3. nagrada koju smo sad dobili. Odavno nismo dobili, to mogu reći. Tako da hvala njima, hvala onima koji su mislili na nas, da smo mi izabrani i ja mislim da smo zavredili jer puno smo radili, stvarno smo puno radili i ja mislim baš i zbog toga smo i dobili jer znaju i vide koliko radimo.
1: Izjavila je za našu emisiju Anica Šošić-Krunić, predsjednica ansambla. Naredna sednica Saveta narodnosti u Pečuju zakazana je za 24. avgust sa početkom u 17 sati u zgradi lokalne samouprave grada Pečuja. Na dnevnom redu zasedanja naći će se razmatranje organizacionih priprema Festivala narodnosti koji će se održati 5. septembra i tačka pod razno. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6:45 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se ponavljanje, repriziranje pojedinih zanimljivih priloga iz prve polovine tekuće godine. U gradskoj kući u Sent Andreju organizacije eparhije Budimske početkom februara priređen je koncert duhovne muzike pod naslovom 2 naroda 1 ritam, na kojem je pored ostalih nastupio i muški hor Riznica iz Beograda. Posetioci Budimpeštanskog etnografskog muzeja tokom ovog proleća imali su nesvakidašnju priliku da pogledaju izložbu Srpski srednjovekovni spomenici u opasnosti, koja na inovativan umetnički način skreće pažnju na ugroženost sakralnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. U Palati umetnosti 8. aprila održana je premijera plesno-muzičke večeri iz Čistog izvora i serije priredaba u okviru manifestacije Bartokovo proleće. Ovoga puta u centru pažnje bila je srpska muzička tradicija iz Banata. Repriza Srpskog ekrana na programu također narednog utorka na kanalu Dunav Vrt sa početkom u 13:35. Proslava zaštitnika manastira u Srpskom Kovinu, Velika Gospojina, bit će upriličena na sam dan crkvenog praznika 28. avgusta. Svetu arhijeresku liturgiju sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva u 10 sati služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan. Nakon prazničnog bogosluženja biće upriličena slavska trpeza ljubavi i kulturno-umetnički program. Večernje, shodno dugogodišnjim tradicijama, služit će se u Srpskom pravoslavnom hramu u Lovri u 16 časova. U sklopu praznovanja u organizaciji Samouprave Srba u Lovri i Lovranskog udruženja za sport, razonodu i slobodno vreme, u 20 sati u mesnom domu kulture biće upriličen nastup kulturno-umetničkog društva Lovra, a odmah potom uslijedit će bal na kojem će goste zabavljati orkestar Selo. Sutradan, 29. augusta u 10 časova u Kovinskom manastiru bit će služena sveta liturgija uz molitveni pomen i blagodarnost ktitorima, dobrotvorima, sveštenoslužiteljima i monaštvu manastira. Nakon bogosluženja bit će priređena slavska trpeza ljubavi. Slavlje će se već po tradiciji potom nastaviti u Lovri, gdje će se u mesnom domu kulture u 19 sati uz svirku muzikanata iz Mohača prirediti ritam Balkana. I Srbi u Novom Svetom Ivanu će 28. avgusta proslaviti patrona svoje svetinje uspenje Presvete Bogorodice. Zbog izvoljačkih radova na crkvi, sveta liturgija sa početkom u 10 časova služit će se u Deščanskom Srpskom pravoslavnom hramu, a večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva sa početkom u 16 sati služit će se u porti Novosentivanske svetinje. Nakon večernjeg bogosluženja uslijedit će kulturni program, a praznovanje zaštitnika bit će zaokruženo slavskim balom u civilnoj kući gdje će goste zabavljati orkestar Neven i Subotice. I u Vilanju će se isto 28. avgusta na sam dan crkvenog praznika proslaviti hramovna slava Velika Gospojina. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljeva otpočeće u 10 sati. Čuli ste blok informacija.

0: U okviru Svete arhijerejske liturgije svečanu slavsku besedu održao je protojerej Zoran Ostojić, paroh budimpeštanski, arhijerejski namesnik budimski. On je između ostalog rekao sledeće.
1: Na gori Taboru prilikom preobraženja prijavio se Gospod i pokazao svoju božansku slavu, ali pokazao je i preobraženu prirodu čovečansku. I na taj način eksperimentalno pokazao i svima nama prirodu ljudsku kako je bila ona kada je bio stvoren. Pokazao je kakav je bio Adam dok je bio stanovnik raja, a ujedno empirijski pokazao i potencijal koji svako od nas nosi i šta može da iznedri sebe, a to je da ima upravo takvu preobraženu ljudsku prirodu. Čuli smo iz današnjih čtenija, pre svega iz apostola, i to apostol koji je napisao apostol Petar, koji je bio očevidac ovoga događaja, izuzetno bitnog za domostroj našeg spasenja, a iz današnjeg evanđelja potrebno nam se objašnjava šta se zbilo na današnji dan. I čuli smo da je Gospod sa sobom na gori Taboru poveo trojicu učenika svojih, Petra, pomenutog Jakova i Jovana, sinove Zavedeja. I kao što ništa nije slučajno u crkvi, tako ni ovaj izbor nije bio slučaj. Čuli smo, draga braći i sestre, današnje evanđelje, da se iz evanđelja zbilo na jednoj gori, na jednoj planini, to je gora Tabor. Tavor, ako se prevede sa jevrejskog jezika, znači kupola. To je jedno brdo, ja sam imao prilike pre 6-7 godina da budem tamo, brdo koje je ispod 1000 metara, ali za te prilike oni nazivaju to mesto gora. I upravo na vrhu te planine tu je i dan danas jedan manastir gde se služi liturgija Gospodnja i tu se uznose molitve, upravo posvećen današnjem velikom prazniku. Danas se služi sveta liturgija i na Svetoj gori, na Atosu, i tamo na vrhu Atosa postoji jedna mala kapela gde od sinoć peo do danas prvo se služilo svenostno bdenije, a sada se služi božanstvena liturgija jer je tamo kapela posvećena upravo preobraženju Gospodnju. I nije slučajno što su oci crkvi izabrali i evo i ovaj hram posvetili ovom velikom događaju za domostroj našeg spasenja, preobraženju Gospodnje, jer je ovde pokazano ono što je pripremljeno za sve nas, da je za svakog od nas ponaosob pripremljeno upravo to da gledamo Boga licem k licu. Ali da bi mogli da pogledamo i da ugledamo Gospoda licem k licu, potrebno je da preobrazimo svoju prirodu. A svoju prirodu ćemo preobraziti upravo tako, verom, nadom i ljubavom. Jer čovjek je upravo stvoren za to, stvoren je da gleda lepotu domostroja Božije. A ta lepota, draga braće i sestre, je višestruka. Postoji lepota lika, postoji lepota tela, postoji lepota prirodna, umetnička lepota. Međutim, postoji i ta blagodatna lepota. Tu lepotu i krasotu osetio je i apostol Petar na gori Taboru i zato je uzvikneo da je dobro nam je ovde biti. Hajde da načinimo tri sedmice. Neka bi dao trojedini Gospod da svako od nas dođe u to stanje lepote i da može svako od nas da ima taj osjećaj da mu je dobro ovde biti uz Gospoda i da da Gospod da svi preobraženi stanemo sa desne strane Boga Oca i slavimo njegovo ime sada i kroz sve vekove i večnost. Amin.
0: Na kraju svete liturgije mitropolit Lukijan je po drevnom običaju crkve blagoslovio grožđe, blagodarivši Bogu na darovima zemlje i svakom dobru kojima obasipa svoj narod.
2: Sveće se ogrožje. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha.

0: kumovali su parohijani St. Andrejske Srpske pravoslavne crkvene opštine. Na kraju večernja vernom narodu obratio se protojerej Zoran Ostojić, koji je između ostalog rekao sledeće.
1: Danas blagodat Duha Svetoga sabra nas i zaista sabrani blagodaću Duha Svetoga, a u svetlosti preobraženja okupili smo se da prinesemo ove beskrtne darove trojedinom Gospodu, a ujedno i da se pomolimo za sve ktitore, priložnike ove svetinje, jer danas obeležavamo jedan veliki izuzetan jubilej, a to je 280 godina od osnivanja ove svetinje, i zato neka trojedini Gospod svima vama podari svakog dobra, najpre zdravlja, duhovnog i telesnog, a potom svake radosti, da se u toj radosti srećemo što češće ovde u Domu Gospodnjem, i neka svetlost Gospodnja uvek bude ispred nas, da nas vodi, iza nas da nas čuva, iznad svih nas da nas blagosilja. Živeli na mnoga i blaga.
0: U porti hrama potom priređen je kulturno-umetnički program za koji su se pobrinuli članovi kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte pod rukovodstvom Dušana Vukovića.

0: Nakon lepe pesme u izvođenju braće Bajić, poštovani slušaoci iz Srbije, ponovo se vraćamo u Mađarsku i to konkretno u Sentandreju. Naime, kao što ste čuli u prvom delu našeg magazina, u drevnoj prestonici Srba na obali reke Dunava, prekjuče je dostojno proslavljena preobraženska hramovna slava, čijem praznovanju je prisustvovao i naš sagovornik Zoran Dimković, umetnički rukovodilac Gradskog kulturno-umetničkog društva Laza Nančić iz Vršca.
1: Kada je folklor u pitanju, onda i neminovno povezujemo Vršac i Sentandreju, odnosno Budimpeštu, Taban i vaše kulturno-umetničko društvo. Koji je povod vaše posete?
2: Povod moje posete je iz prijatnih razloga. Ja sam tu sa drugarima, uvek rado dolazim u Sentandreju, uvek rado dolazim kod mog drugara Dušana, a naročito kad je ovako jedan divan povod kao što je hramovna slava preobraženje. Dula je moj stari drug, lepo sarađujemo, lepo se družimo, i njegov kud i moj kud. Ja sam sad ovde treći put, što ne znači da neću još koji put da dođem.
1: Došli ste, evo, prisustvovali ste slavlju i naravno kulturno-umetničkom programu prilikom kojeg je nastupao Taban, utisci?
2: Ao, ja sam to rekao Dušanu malo pre. Mnogo dobar ansambl, stilski doteran ansambl u smislu igranja, kvaliteta, devojke i muški, vrhunski pevači. Nemam šta, ne znam šta bih dodao, majke mi. Oduševljen sam nastupom. Kaže, Dule, kaže, 3 mjeseca nisu radili, ja rekao, ja to se ne primećuju uopšte.
1: Da li ste imali prilike da možda povedete malo razgovor o saradnji, o produbljivanju saradnje na relaciji Vršac-Budimpešta?
2: Ja već par godina pokušavam da dovedem ansambl Dušanov, međutim, termin koji mi imamo festival, to je zadnji vikend u augustu, je vrlo nezgodan, ja ga razumem, zato što je to još uvek igrači su mu na odmorima i koje kuda. Isti taj problem imam i u samom Vršcu i okolini kad treba da skupim ansambl. Međutim, pričali smo o tome da ne mora to da bude festival, ne mora to da bude neki poseban povod. Možemo jednostavno da se skupimo, družimo, tako da će najverovatnije u toku jeseni ili na proleću biti uspostavljena ta saradnja koju mi već dugo držimo, ja i on, kao dva drugara i dva prijatelja.
1: Uvijek je dobro podsjetiti se istorijata vašeg ansambla, šta reći o njemu?
2: Opa, ja nemam samo jedan ansambl, ja vodim 3 ansambla.
1: Onda o kojem ćemo govoriti?
2: Pa, ajde, ovako je uopšteno za sva tri. To su sva tri seoska kulturno-umetnička društva. Na sreću, po selima još uvijek ima mnogo interesanata u smislu, jer oni nemaju drugu aktivnost tamo u Vršcu i okolini, osim tog folklora. To je njima i mesto za izlaske i omladini i deci, mesto za izlaske, mesto za druženja, mesto za putovanja, koji inače, verujem, možda čak većina njih ne bi ni imali priliku. Pa radimo, radimo onako što bi rekli koliko možemo i sa finansijama koliko ih imamo. Dosta tu pomažu roditelji. Lokalna zajednica pomaže, ne mogu da kažem da ne, isto shodno mogućnosti i mi se dovijamo onako kako zamijemo. Naravno, pa ste, uvek je problem nošnja, uvek je kostim iz određene koreografije, a i tu lepu saradnju imam ja sa kolegama i onda što bi rekli šta imaju oni daju meni, šta njima treba od mene, a imam, ja dajem njima i tako lepo sarađujemo, generalno da.
1: Saradnja naravno zahtjeva da se što pre sretnete, da se družite, pa prema vašem mišljenju kada će doći do realizacije susreta tabanaša sa vašim društvom, vašim društvima?
2: Ja sam rekao, malo pre sam spomenuo, da ja i Dule smo u razgovoru o tome već nekoliko, da kažem, godina unazad kad smo počeli da se družimo, ali saradnja mora da se uspostavi, to je definitivno. Znate šta, deca odavde vole da se druže sa bilo kojom decom na svetu, moja deca odande vole sa bilo kojom decom. Ta drugarstva koje se steknu i su drugarstva za ceo život. Verujte, ja lično imam prijatelje iz cijele Evrope i znam da ne daj Bože da mi tamo neka pomoć zatreba, znam kome da se obratim. A to je stvar koja ostaje do kraja života.

Poštovani slušaoci, stigao smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija. Na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno veče i lep vikend čeli. Realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ćete se sa nama družiti tokom sutrašnjeg dana, mi vam se zahvaljujemo i želimo i nadalje prijatno popodne, lepo veče i ugodan vikend. Prijatno!

Istvánu Vošanji u Tukulju povodom rođendana od srca čestitaju i sve najbolje žele unuci Žombor i Botond.

Utukuju Pipiki Tadiću povodom imendana od srca čestita i sve najljepše želi Ružika Šnajder.

Dragoj mami, edini vi Gergić u Mođor sig, povodom rođendana obilje sreće i zdravlja želek čirke, Dorka i Hana.

Dragom tati Branku Gergiću u Peću povodom imendana sve najljepše što se poželjeti može želek čirke Nataša i Lina.

Ukesu, Jelici Polić, Gergić povodom imendana od srca čestitaju i sve najljepše žele sin Branko, Evica, Nataša i Lena.

U Szigethalom Ilonki Somogyi, Povodom Imendana, Svako Dobroželi, uz Božji blagoslov, Ana Merikova iz Tukur.

Dragoj Jelici Polić Gergić u Kesu za imendan buket najljepši željašaju sin Tomika, Edina, Dorka i Hana.

Branku Gergiću Peću za imendan od srca čestitaju i svako dobro žele Ujo, Ujna, Marko, Grgo i Emika.

Veroniki i šogoru Matiji u Šopron još puno sretnih i veselih rođendana žele u zajedničkom životu iz Šeljina Laci, Angela, Petra i Aron.

Dragoj Jelici Polić Gergić u Kesu, povodom imendana obilje sreće i zdravlja žele brat Jozo, Ildika, Marko, Grgo i Emika.

0: emisija Po željama.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Perice Dunaju i Sanji Simulov povodom veritbe uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju članovi Kulturno-umetničkog društva Banat.

Uz poruku, veritba, trenutak kada on više ne može da pobegne, a ona još može da promijeni mišljenje, šalim se, čestitam, Perici Dunoju i Sanji Simulov, veritbu uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Bora.

0: Čuli ste, poštovani slušaoci, Draganu Mirković i Acu Lukasa, a do kraja prvog dela magazina zabavljaće vas duet Aco Pejović i Suzana Branković, Ana Bekuta i Šaban Šaulić, Darko Filipović, Snežana Đurišić i Dragan Kojić Keba.
1: Evo pesma koju smo svi zaboravili.
2: Emo.

Iznenađenje večeri predstavljala je seniorska retro grupa kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, sastavljena od bivših članova ansambla, koji su svega tri puta probali pred nastup, ali su zaista na visokom nivou predstavili igre iz Slavonije.

Usledila je pauza od blizu pola sata u okviru koje je publika imala priliku da pogleda kratak video film o slavljeničkom ansamblu. Drugi deo večeri otvorili su slavljenici i to igrama iz Gnjilane.

0: Publika je dugo aplaudirala odavši time priznanje i zahvalnost svim učesnicima programa na čelu sa slavljenicima, mesnim folklorašima. Nakon okončanja jubilarnog programa na binu je izneta rođendanska torta, da bi potom usledile brojne reči kako zahvalnosti upućene rukovodstvu i istaknutim aktivistima ansambla, tako i čestitke na račun kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Zadovoljan nastupom svojih igrača bio je i umetnički rukovodilac ansambla Kristofer Martin Laszlo.
1: Nagyon megvoltam ijedva legelején, hogy nem fogják bírni szusszal.
0: To jest, pripremajući se za jubilarni koncert, svečano obeležavanje godišnjice, priznaću iskreno, bio sam nervozan, jer sam se plašio da moji igrači zbog umora fizički neće durati. Međutim, sve su perfektno odradili, isto su učinili članovi retro grupe, koji, iako nisu imali puno vremena i prilika da vežbaju, bili su staloženi i veoma dobri. Sveukupno gledajući, mislim da je koncert bio uspešan, nadam se da je i publika uživala. Idemo dalje sa radom i već sada mogu obećati da ćemo kroz 5 godina ponovo prirediti proslavu svečano praznovanje 45. godišnjice postojanja Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani.
1: Mi kadink haladunk tovább, úgy ahogy kell, és természetesen lesz 5 év múlva is évfordulónk. Reméljük, hogy a retro csapatot is ugyanúgy meg visszavárhatjuk a következő kerek évfordulónkra.
0: Zsuzsa Schindler, desna ruka umetničkog rukovodioca društva, također nije krila svoje emocije nakon predivne večeri.
2: Jesmo zadovoljni, evo, proživjeli smo i ovaj dan. Jako sam zadovoljna, posebno i ja i cijela grupa. Odlična je bila nastup, super sve, umorni smo, preživjeli smo.
0: Završili ste cijelo večer novom koreografijom Pomnišli. Kako vidite, kako je ona uspjela?
2: Sad je drugi put nastupamo, dobro je uspjelo. Evo, dobili smo i nove nošnje, jako sam bila zadovoljna. Super je sve bilo.
0: Spomenuli ste nošnje i one su stigle iz Beograda, iz manufakture Kiri.
2: Da, hvala da su stigle. Evo su nove prekrasne nošnje, makedonske nošnje, stigli su.
0: Mi smo tokom večeri više puta čuli da se s mjeseca na mjesec povećava broj članova društva. Na koji način to uspijevate da izdejstvujete, da prisvojite u što većem broju mlade?
2: Hvala Bogu, sve više mladi voje ovaj ples i kulturu u okolini Baje i mnogo nas dolaze. Sad 24 nas je bilo na bini, veliki broj, ali jako sam radosna.
0: Šta će biti novi izazovi, planovi, ciljevi?
2: Sad malo ćemo se odmoriti, mislim, ali evo dolazi i kraj godine. Prošle godine smo imali prvi put bal za Božić u decembar. Mislim da ćemo i ove godine to izvesti i to je cilj ove godine još.
0: Vesela nakon koncerta bila je i Mira Đurić, bivši igrač ansambla, član retro seniorske grupe, koja se sa nekolicinom igrača zbog jubilarne večeri ponovo uhvatila u kolo i zaigrala na bini.
3: Ja se nadam da smo stvarno oduševili publiku sa našim izvođenjem koreografija. Izvali smo jednu igru iz Slavonije u šokačkoj, santovačkoj šokačkoj narodnoj nošti i izvali smo igre iz Šumadije. To smo mi nekada davno igrali. Možda svima nama je bila to prva koreografija. Bilo nam je veliko zadovoljstvo i čast da su nam se opet obratili, da uveličamo njihov ovogodišnji program, ovogodišnji jubilej. Rado smo se odazvali. Imali smo 3 probe. Pokušali smo da se uskladimo, da svakome bude dobro, da svako bude tu na svakoj probi. Jel, ajde, što je uvežbavanje koraka bilo lako, pošto smo se svi sećali i koreografije i koraka i svega, ali nije bilo svejedno ko gde stoji, ipak su se tu neke visine možda i menjale, tako da mnogo je bilo važno da svako bude tu na svakoj probi i eto, nekako smo uspeli. Mislim da smo bili fenomenalni. I uvek napominjem, svaki put kad me pozovu na jubilej, to je meni jedna velika čast, zato što sam jako rado igrala u ovoj grupi i mogu da kažem da su mi zapravo Veseli Santovčani bila druga familija. To sam upoznala prijatelje iz detinjstva, sa kojima do dan danas držim jako dobar odnos, jako dobar kontakt. Družimo se, nažalost, ne toliko intenzivno, ali kad god se vidimo, uvek se nađe neka lepa priča iz nekih starih sećanja, iz nekog starog okupljanja, pripričavanja naših turneja, druženja. Osim što smo mi dolazili ovde u selo, imali smo svoj klub, srpski klub, gde smo se redovito družili i bilo nam je stvarno veliko zadovoljstvo što smo bili ovde.
0: Evica Čatić-Kozić, predsednica udruženja, takođe nije krila svoje oduševljenje i zadovoljstvo zbog svojih pulena.
4: To je bio vrhunac zapravo te igre, skoro možda reći, Ljubomir Mile Vujčin nas je učio, od tog živimo još. To su sve lepe igre, a hvala Bogu sad su mogli vidjeti da svaka igra imala svoju nošnju. To putem konkursa, hvala Bogu, da imamo, jer kad sam ja počela, onda imali smo jednu šumadijsku, jedno nešto tako magedu što sam ja izmislila. Ni para nismo imali, ali Bože, mi igramo. Dobro je to bilo, sve je u redu, ali ovo je bio po mojem vrhunac, ja mislim sa tim programom bilo gde možemo se pojaviti.
0: Proslava jubileja Veselih Santovčana nastavljena je nakon okončanja koncerta. Naime, na glavnom trgu sela upriličeno je opšte narodno veselje, gde su se za dobru razonodu slavljenika i njihovi gostiju pobrinuli članovi orkestra Zora pod upravom Krunoslava Kiće Agatića.

Svi su poveli zajedničko kolo koje je svedočilo o ogromnoj ljubavi i mladih i starih prema istinskim vrednostima folklora koje gaje i neguju i članovi Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, kojima i ovim putem čestitamo rođendan, želeći im i dalje uspehe te istrajnosti u sveobuhvatnom folklornom radu.

0: Kao što ste čuli, poštovani slušaoci, u malopredašnjem prilogu odlukom poslaničkog tela sela Santova počasnim građanima naselja ove godine proglašeni su Gabor Tölgyesi, penzionisani pedagog Santovačke osnovne škole, nekadašnji direktor mesnog doma kulture, i Evica Čatić-Kozić, predsjednica kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Nakon laudacija koje je pročitala Divna Filaković, član poslaničkog tela naselja, razgovor smo poveli sa novim počasnim građaninom Santova, Evicom Čatić-Kozić, predsjednicom kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, koja je 30 godina bila i član mesne srpske samouprave.
1: Bila sam iznenađena kada sam dobila pozivnicu da šta me čeka, jer ja sam radila, nisam čekala nikada da li će zafaliti. Neće, od srca sam radila, a nisam mislila da će to biti toliko silno puno godina. I kako da kažem, posebno zadovoljstvo zato što ja mislim da to je najveća nagrada kad u svom selu priznaju nekom šta radi, da li dobro radi, ne znam ja. Dakle, svoje selo ako priznaje nekoga, to je najveća nagrada. No, sad, ja na to nisam nikad mislila i onda zato sam zahvalna što su vidjeli da stvarno sam učinila i za selo, i za omladinu, i za stare i mlade, što sam mogla, sve sam učinila, tako da drago mi je vrlo.
2: Prvenstveno istaknut je vaš kulturni rad, rad na polju kulture i unutar kulturnog udruženja Veseli Santovčani, čiji ste osnivač, čiji ste i predsjednik, ali vi ste bili 30 godina član srpske samouprave, tako da ispoljavali ste delatnost i na polju društveno-političke aktivnosti biranog tela Srba u Santovu i još bismo mogli neke stvari ređati.
1: Da, tako je. Stvarno 30 godina sam bila u samoupravi i baš sve smo radili što je trebalo, ako je trebalo nastupati i je zastupati. Dakle, uvijek smo naše Srbe zastupali bilo gde smo išli, bilo kakvo selo, bilo je interesantno njima, možda nisu ni vidjeli takvu kulturu, nošnje i tako dalje, dakle na puno, puno mjesta i uvijek smo se trudili da stvarno da možemo manjinu predstaviti, da smo živi, da radimo.
2: Koliko je lako predstavljati Santovo? Ipak radi se o jednom malom bačvanskom naselju ovdje na mađarsko-srpskoj granici, ali ipak to je jedna posebna čast kada se čovjeku pruža prilika da ne samo ovdje u Mađarskoj nego i šire, imajući u vidu jeli, da smo čuli da gdje sve su Veseli Santovčani boravili tokom 40 godina, da i tamo imate priliku da predstavljate ovo lepo naselje.
1: Da, to je tako. Dakle, mi smo ostali, jer bilo je takvih godina kad se trebalo predeliti da kuda pripadaš, a ja to nisam tela činiti. Ja sam Srkinja, mogla sam reći, to će biti srpsko društvo, ali kod nas svako je mogao otvoriti vrata i svako je bio rado dočekan. I stvarno, od Mađara do Srba do Šokaca, mi smo svi zajedno bili, svako je svašta igrao, svaku je kulturu i to mi se jako svidjelo. Ja sam rekla, ja ću dalje nastaviti, zato baš i ime smo tako birali, a to sam našla u jednom starom kalendaru gdje je moj otac sa društvem bili su negde i ispod slike je bilo napisano Veseli Santovčani su u nekom mestu. No i to mi je baš bilo interesantno zato, jer onda to ime, dakle, sakupi sve iz Šokce i Srbe, dakle, nisam morala ne znam kako ime, nego Veseli Santovčani, narodnosno društvo, jel, i tako dalje. I, jer, kažem, bavila sam se i decom, bavila sam se i starima. Puno sam išla sa starima i sa njima sam pevat, na primjer, bili smo u Valjevu. A, nije takmičenje, nego bolje ovako bilo festival. E, tamo smo se poznali puno sa pevačkim društvima, pa to je bilo poseban doživljaj. Interesantno da samo ja, niko to nisi tako interesirao, ja ne znam zašto. I ja sam sakupila od stari, dakle sve pesme, sve su stale kod mene i zapravo sad sam već ja ta osoba kod koje dolazu da traže da šta smo pevali, koje su santovačke pesme i tako dalje. I da ne kažem o običanima, ja poznati santovački ovaj svatovac i veridba, to je stvarno bilo posebno. To sam, kažem, sa učiteljem Jožef Bognar i ja, mi smo išli kod dvije žene gdje smo davni, ne znam koje godine je to bilo, i onda rekao da bude olakšanje, da li ima slučajno kasetofon, ali prije je bio onaj sa jednom kasetom, rekao lakše bi bilo jer to sve kako priča, kako ću to sve pisati, no sve, no dobro, imali smo taj kasetofon i snimali smo dve žene, skroz sve šta je bilo i kako bi, no sad to je u redu. I onda sam ja to slušala, aj dobro, a to na pozornicu kako hoćemo. I onda kako su pričali, ovako sam probala, onako, prvo original je bilo sve, kako je izgledala jedna soba, pa onda santovačke nošnje, ja, stari koji su bili, puno trebalo, dakle, taj običaj vrlo je interesantna, sve je trebalo kumovi, pa svako se drugo vači obuko, pa oproštaj, pa te pesme, pa i decu malu sam nosila i stare su i omladina. To je bilo 1922. godine, mislim, kad smo dobili zlato, bili su stvarno ovi velikani koji su to ocenjivali, samo mi nismo znali dok nismo došli do rezultata, odnosno kad su oni već pričali da ko je šta, kako dobio i šta je dobio, nisam bila svesna da to naše je tako vredno. I preporučili su da prate bolje da sakupljaju blagu u svojem selu nego igre, jer ovo će ovaj nestati pa neće se znati o tome. Tako da i dosta dugo smo radili sa starima, stvarno, onda sam postala već i sa decom i radila tu folkloru u grupi, a radila sam, jedno 8 godina sam igrala, nije igrala, nego sam učila u školi, pošto sam tamo radila, u đačkom domu, i bilo je puno još naši dece, i sa njima, koji su lepo pevali i tako dalje, i sa njima sam obradila, tako da i oni bar znaju da šta je bilo u Santovu. Dakle, puno sa, nisam ni mislila sad kako su čitali o meni, da šta sam rekao, ja sam toliko puno radila. Postavila sam sama sebi pitanje, pa jesam, samo ja to je išlo, a sad na kraju sam već ja ta osoba koja sve sam dala, svako se obraćaš kako izgleda ovo, šta ste pevali i tako dalje, ajde treba santovačke pesme, negre, sve sam znala jer kod mene je bilo sve blago u rukama i dan danas, a ja sam to sve fotokopirala i dala sam na primjer Zoranu Bariću, pošto je sad ono pedagog, uči pesme i tako dalje, čak što vište i snima, ima već jedan CD i drugi se pravi i samo pesme iz Santova, to sakuplja i ja sam dala svoj materijal, jer tako vidim da on je taj koji će to dalje nastaviti, baš drugi se nisu baš vrlo aktivni, jer rekao zašto da se to spali, ne znam, ja pa neće niko onda imati to ovaj dalje i eto toliko.
2: Kako bi se to reklo, sve će to narod pozlatiti. Yeah. I postavlja se pitanje posle ove zaista lepe titule počasnog građanina. Pa kako dalje?
1: Pa mislim, oktobra meseca mi silazim mandat, jer nažalost, ne znam, jedno 5 godina je otprilike ne mogu da igrati zbog mojih kolena i tako dalje. Ja odigrala sam silne godine. Puno nisam ni mislila da onda sam bila i mlađa i tako dalje, da ću to kad ostarim naškoditi. Ja, to je bilo svaka petka 3 do 10 sati, pa silno grupa, pa i omladina, pa onda starima, pa ovo, pa ono, to nije se moglo izdati gdje nauči, nego to se tim sve morao ovaj, korak po korak, ja, nije bilo lako, tako da oktobra meseca mi slazi mandat i onda ja ću se, svakako već smo i ujavili, odreću se, neću biti predsjednik, ali ću ostati samo član društva, pošto imamo tu bogatu narodnu nošnju, imamo šokačka nošnja, pa mađarska nošnja, taj dio, to je u kulturnom domu, to će biti moj zadatak, a dobili smo od Srpske samouprave te nove zgrade naše, što je bila veroispovedna škola neka, dobili smo prostoriju jednu, to smo lipo sa konkursom napravili, imamo silno ormana i sve se preselilo srpske nošnje tamo. Ja, nije bilo već mesta, jer pre imala sam samo recimo šumadijsku nošnju i jednu što smo igrali, dakle dve nošnje, pošto nije bilo ni konkursa, tako, dakle sa svim drugi život je bio onda. A sad ovako, tu sad i danas moglo vidjeti koliko put su bili na pozornici, sve i to original iz Srbije i tako dalje. Tako da ostaću tako član, neću biti u vojstvu, to ne bi bila, nego ću član ostati, jer nošnja, ta što je sad tu kod nas, to u Santu ostaje. I trudila sam se da što mogu i koliko mogu da, pa 30 godina sam bila u samoupravi, dakle i to je dosta, mislim, mnogo vremena. Najviše moj deo je bio kultura, da ja idem sa grupom, da nastupamo i tako dalje. I mnogo je bilo, ali dobro, eto, nekako se zvelo i dobro se završilo.
2: Jeste, ali nagrada i obavezuje, pa šta posle ovog lepog događaja, siguran sam za to, još uvek ima elana i zato ste spremni da podržite i dalje rad ansambla.
1: Da, dakle, oni će i nadalje raditi. Narodna nošnja ostaje u Santovu, tako da ima jedan deo u našem srpskom klubu gde je srpska nošnja. Hvala Bogu, imamo dosta puno srpskih nošenja sad, povodom konkursa, jer to pre nije bilo, imali smo dve nošnje, ali igrali smo, to je glavno. Pa svaki početak je težak. I zato, kažemo, povezuje nas i nošnja i tako, a inače, da kažem, naravno da ako me zamole za bilo čega, tu sam, reću, inače sam taka osoba da najbolje volim ako mogu pomoći, onda sam vrlo radosna, a to će i od sad tako biti. Ja sasvim sam mirna i duša mi je mirna što sam nešto uradila i tako dalje se nastavlja. Vrlo lijepo rade po dobrim surukama i mislim da će još dugo raditi.

Poštovani slušalci, stigao smo i do kraja dvosatnog nedeljnog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne i ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vreme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno!

0: Prije 50 godina glazbenu scenu Pomurja obilježio je popularni sastav Lebuks Band, koji se u sklopu Pomurskog glazbenog festivala ponovno vratio na pozornicu. O uspomenama na sastav i nekadašnje balove Bernadeta Blažetin razgovarala je s njegovim utemeljiteljem Štefom Prosenjakom te ženama iz Serdahela. Poslušajmo prilog.
1: Vježbali skupa, tako pa došli, sam ste se dogovorili prejdi da kaj
2: pa
1: budete?
2: Pa da smo dogovorili, onda smo spisali kaj bomo svirali, ali da. Do toga smo došli.
1: Jako lijepo svirate.
2: Kristijanom Znopu i opisini sa pesma. Tu smo se dogovorili, skupo smo spisali i već na cijelu noć bi mogli igrati, toliko imamo pesmi, ali te kaj smo nekdo.
1: Lebuks, jeli?
2: Ja,
1: Lebuks,
2: tomu 53 leta već.
1: 53 leta već. Ja. I še je u glavi se.
2: U glavi. Mani,
1: i u ruci.
2: I u ja i u ruci, ali već su nije tako mlada.
1: Nema veze. Veste od starih članova Feri Ciceli pak vi.
2: Ja.
1: Jeli?
2: Ja.
1: A ostali koji su svirali, oni su njihova djeca, ne? Florijanov
2: Florian, sin. Florijan sin, Janijov Habakov pak vnukek.
1: Vnukek, stvarno. Izvrstan band.
2: Kaj smo bili tu mimo Čegoše, Somortono, Sardajelo, na Minarciša, Ekstra.
1: Jo, Ekstra, je, band.
2: Mi smo dvo s Farijom, dva, drugi su već
1: prišli. Ja, već nisu na svijetu.
2: Nisu na svijetu.
1: Tu su neki plakali dok ste svirali, rekli su kak su na te popevke se ljubili negdje.
2: Ja, kak je nam je bilo lijepo, mi mlodiva, vasom gradin te mloda. Nekdo 3-4 mjeseca sam hodil, koji sam sopra moral ruku prijeti, Vupol, nije Vupol, koji mi je dopustilo, koji primam ruku vapak, drugi svijet je tvači tu.
1: Kaj velite da je tako mnogo ljudi došlo?
2: To sam vas salimo, si čara su me već pitali tu koji bomo, rako bomo, zato dojdaju, su došli mnogo iz Vinarca, vidim, Pustora, Iskanića došli.
1: Sela.
2: To je nejdošno mužiko i kak na ples, pomole i veliko i siko. No.
1: A, tu su plesali i mladi i stari i njim je to fino. I mladima, tak sam ja vidla.
2: I mladi.
1: I mladi.
2: Mene mnogo put pitaju za koji naigraju te pesme koje smo vidi. Nadu. Mlašina je va drugoč. To moderna muzika.
1: I to je jako lepo kaj imate svirače, štiri svirače.
2: Lepo koji je va Sardajelo, to je najlepša mi koji Sardajelo. Na drugi mužakoši, Janska niža, drugi iz Bačeva, skupo nego va, to bi je drugo koji te dečki Kristijan pak da vidiš. Ja.
1: Pak čestitam vam, daj Bože, da sljedeće godine budemo skupa.
2: Ja. Ja.
1: Nek bude ja. Tako. Hvala. Koliko je leta prošlo kak su bili Lebuksi onak jako popularni? 30? 40?
3: 50.
1: Pa tak nekak, ja, tak nekak. A u balovima su oni svirali ili kak je bilo? Rečite prvo vi.
4: Oni su svirali, oni. Uh-huh. Plesala.
1: Kak ste organizirali balove, Jonico?
4: Jonica ne odala bol.
1: Ne?
4: Kako?
1: Išća dite?
4: Ona mala bila.
1: Ja, ona mala bila. Ja sam je štela.
4: Ja ne pustila.
1: Ja sam prav pitala kak ste se krivali se sa dečkami, jeste?
4: Jesu se.
1: Jeste se. Ali je onda bilo tako kaj je brat moral pratiti sestru v bal.
4: Ja, tako je toke bilo.
5: Da smo mi bile v balu, mi smo več ne morali iti s dečkami, s roditeljami.
1: Vas su već pustili, to su već moderna vremena.
4: Veče, došli su mama koji su na bajko držali.
5: Su gledali što s kim ste, koji nam upetražajmo.
4: Potražila.
5: Onda smo baš tako vesali kaj sa svi.
4: Bili su fini dečki. Da smo s nečem plesala koji nam se nije vidal. Da smo vijek prezevcik. Bigola drugomu dečku koji je prezevcik.
1: Mnogo pot je bilo takvih balova. Svaki vikend ili kak? Za prošćenje. Da je bilo prošćenje.
4: Božeć.
5: Pošenj.
6: Košarenka.
1: I onda Lebuks je svirao?
5: Lebuks. Ja. Najbolje je bili bol da je Lebuks svirao. Da je druge, onda
4: je
5: već
4: tu ne znaš ko je nekdo od Jura Genoca.
1: Ko su bili onda članovi?
4: Ona bi saksofonuš.
1: Saksofonuš.
4: Saksofonuš. Juri, Balažin Juri. Genocev Juri.
1: I Serda Hela je bil?
4: Serda Hela, tam ste mi gledali mi.
5: Doboško je bil, on Buki mole, vaj kak se zvol.
4: On je bil Lebuks išče.
5: Ja. I on je išče. Onda tako se premenili koji su bili under. Ne.
1: Ali tako znam kaj su oni svirali na svatima, ne?
5: Ja.
1: Da su svirali bili svatima, jesi?
5: Naše svati su oni svirali.
1: Je?
5: Ja.
1: Kak pomlaš to?
5: Jako.
4: Nema ću zabiti.
1: Ali si gledala mužikaša ili muža?
5: Ja, ja sam mužikaša, sam čula. Slušala.
1: Koje popevke su vam bile one najlepše?
5: Što zna, staj.
1: I hrvatske i mađarske?
5: Ja, ja smešano je bilo.
1: Smešano je bilo.
5: Na bolima ja su i ongulske.
1: Ja, i engleske.
5: Ja, ja.
1: Koliko ljudi je onda bilo na balu? 100, 200, s nogo?
5: Sigurno,
1: nogo. I plaćalo se, ali je bilo to onda besplatno?
5: Ne, plaćalo se.
1: Ali su dečki vama plaćali ili kako?
5: Ne, bilo su boli, gdje su dekle nije morale plaćati, samo dečke. Dečki su plaćali, mi smo išli se bodom.
1: Kako ste se oblekle onda za bal?
5: Šminka je bilo.
1: Koliko ste se pripravrali za taj bal?
5: Cijelu subotu smo bili gurica koje smo kupali, pa smo došli dimo, koji bol. Bol si. To si netrudno, kao ne.
1: I onda se prepravila. Bilo je tako kad ste kupovali tak halije za, baš za bal?
4: Za bal.
1: Ne. Koje je bilo?
5: Ne sve, smo kupili ono.
1: Zato onda nije se moglo tako mnogo birati, ne? Ali ste u suknjoj ili halije?
4: Onda
1: traper.
4: Pa klostex. Pa jersey, Betika, jersey suknje su bila lijepa. Ena, mudra.
1: Ja.
4: Bila gizdova.
1: A bilo bi lijepo ve gledati fotografije.
5: Ne, nikak
1: onda se nije mnogo slikalo, ne?
4: Nije.
5: Sada su nije bili telefone.
1: Da ste veseli kaj bo ponovo.
5: Ja.
1: Onda vam ovaj film se vrti kak je nekda bilo, ne?
5: Vas se počne.
1: Već se počelo već, ja.

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Dumbola svake se godine organizira Hrvatski dan i bućura povodom blagdana Velike Gospe. Tako je bilo i ove godine.
1: Da, tako je bilo i ove godine. Program sa pričevo i svetom misom na hrvatski jezik. Onda su nastupali Barča, Podravina, Bila, a Lukovića je Drava i misija. Tako da lepog programu su nam dali, malo bilo i ples i večera družili smo se i eto tako je bilo to.
0: To je jedina hrvatska priredba tu u Dombolu.
1: Mi Hrvati nemamo, nama to je ta jedina, to uvijek na Veliku Gospu delamo, to je kod nas bućura, onda smo tako mislili da na neki je i hrvatski dan.
0: Koliko Hrvata živi tu?
1: 26-27, ali jako je star svijet. Jako je star svijet, tako da ne znamo dok bomo još mogli to vući.
0: A otkud su oni rodom?
1: Oni su rodom iz Hrvatske nekada koji su došli i to njegovi unuki i šta ja znam koji su se mislili da oni se drži juho za Hrvata.
0: A ti?
1: Ja sam roda iz Potonja, ja sam prava Hrvatica.
0: A suprug je Mađar?
1: A suprug je Mađar, da, ali i suprug znam hrvatski, ne puno, ali jako begeni hrvatsku glazbu.
0: Ti si od samih početaka predsjednica Hrvatske samouprave tu u Dombolu. Zašto je za tebe važno da tu djeluje Hrvatska samouprava u naselju?
1: Zato nek zato znadu da nas ima, da nas ima i ko će se držiti k nama, nek drži, onda idemo i u Hrvatsku, nek vidiju da je Hrvatska. Ima taki stariji jud koji nikad ne bi stigao u Hrvatsku, hoćemo kazati nije na morje, da nas nema.
0: Idete i na hodočašća?
1: Idemo, da. Idemo i na hodočašća, sad se spremamo da ćemo i tu opet u Vinkovce, tako da svaku godinu idemo nekam.
0: Ti ideš i na natjecanja u kuhanju i na sve priredbe u Podravini.
1: Kam se može, tam idem, ali zato sad već, zato stajim. Starim zato već, noga me jako bole, tako da nisam ovdje zato odem, ali čim manje.
0: Hrvatska kultura je jako važna za tebe.
1: Za mene je jako važna. Ja i koleno me boli, a zato plešam, a drugi dan ležim. Kad čujem hrvatski muziku, onda kod mene to.
0: Na koju ćete hrvatsku priredbu ići sljedeći put?
1: Sutra u Potonju. Sutra u Potonju.
0: A nakon toga?
1: Nakon toga, onda ćemo ići na morje. Na morje ćemo ići 4 dana. Tako da, na ovu Selca. Uh-huh. Onda potrebujemo išli Vinkovca. Bog.
0: Tu Hrvatska samouprava organizira?
1: Da, Hrvatska samouprava. Lani smo bili u Đakovu, prvo smo bili u Vinkovcu, sad opet ćemo i tu Vinkovca, jako im se sviđa.
0: A koliko vas?
1: Sad ne znam još koliko, da smo oko 15. Oko 15 komada to idemo. Koji su i Mađari koji idu iz nama, jako im se sviđa taj program, kako tam jela idu plesači i svašto. To im se jako sviđa.

Tren znao, ja bi tebe zauzdao. Ej, mladosti, moj dorate, da te samo na tren vrate, pa da s tobom kroz tišinu odem kasom u daljinu. Čitav život, niz Đerdana, bistra voda.

da sam bio, ja bi tebe žedan bio. Čitav život da se vrati, da dočaše može stati.

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave i lokalne samouprave Potonje 15. kolovoza održan je Hrvatski dan. Nakon svete mise na hrvatskom jeziku koju je predvodio velečasni Ilija Čuzdi, upriličen je folklorni program u kojem su nastupali Kud Podravina iz Barče i Kud Drava iz Lukovišća uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava Misija iz Pečuha. Naša je sugovornica, predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave Potonje, Irenka Kraner. Svake se godine u kolovozu u Potonji održava ili ljetni festival ili Hrvatski dan, ove godine Hrvatski dan.
1: Tako bilo, tako na gastronomija i priredba. Onda sad smo kuvali prkjota i nokedlina i gujaša i pekli smo i šutemenje i kolači i svašto namirjeno tam na gastrostolu. Tam ima i šunke i kobasice i kolači, sirom kolači i debeli kolači iz orajim i makom. I gra, praženi gra smo naučili i slaninu i luka. I još i zeje i pogača smo pekli.
0: Tko je sve to iskuhao i ispekao?
1: Dekle su spekli šutemenje, onda ja sam kolača, debeli i sirom kolači i pogače. I šutemenje sam pekla žerbova, još i smo kupili malo šutemenje i pereci su bili. Zoltan speklo, maknice kažeju pereci, a potonju kažeju fanke. Onda on tako.
0: Svetu misu je služio martinački župnik velečasni Ilija Čuzdi. Imali ste tamburašku svetu misu?
1: Imali smo tamburašku svetu misu i Barča i Lukovišća. Dekle su pevali, a misija tamburar. Onda tako bilo, lepo bilo mise. To su kazali.
0: A nakon svete mise je bio održan folklorni program?
1: I sveta misa bilo je na folklorni programu.
0: A kao i uvijek Podravina i Drava su nastupali. Oni su kao kod kuće.
1: A tako je, oni su doma i onda tako oni su igrali i pevali. Onda lijepo bilo, jako su lijepo pevali i igrali tuka. To je onaj Bog da znaš da malo smo već, jako malo u selu. Nema nijako, nema tako goste i te igračke i pevačke, onda nema jako sveta. Dosta fajnga da nema, jer već prazan je u selu, prazan je.
0: Koliko stanovnika imate otprilike? 200 imate?
1: 160 tako imamo, više nemamo. Tako mislim da toliko ima, to mi to kaže da tako imamo. Toliko.
0: A Hrvata?
1: Hrvata, jako puno Hrvata imamo, uvek Hrvati staju tuka.
0: A do kraja godine hoćete li još imati hrvatske priredbe u naselju?
1: Ove godine još imamo na Božić. Na Božić imamo, onda smo naučili celo selo zvat i onda tako lijepo. Misa bude i opet, ne znam još, ako bomo imali još novce, onda neke pevače su zvali, onda nek bude malo i večera bude i onda svet. Tako smo naučili, malo novce ostani i onda... Tako koja andika, znaš, i naranđa i koješta, onda sad tako. Ako bomo imali dost novce, tako valak budemo, malo šparamo i onda. Sad nema na išćim na, bi bilo da nekam, da to je onaj Bog da stari svet, ne ideju nikam, da će ja da bi malo vozio nekam, nekam se kupat, jel nešto,
0: ali
1: ne ide, ne ideju jako, a sad su u molvi, mislim ja, a potonju ne ide nitko, badavka, ne ide. Stari svet ne ide. Ko naučio i to ni se stari, jedva odaju i tuka ne mreju odat, baš blizu je kultur i onda ne ide, ne ide.
0: Vaša najveća se priredba održava uvijek početkom srpnja. Noćni nogometni kup i najljepši kuhar Podravine, natjecanje u kuhanju. Ta priredba uvijek okupi jako puno gostiju iz okolnih naselja.
1: Kod nas boje više imamo sveta, a ako ima celu noćni nogomet, onda imamo, jer dojdu kuvat. Možda, još i ne znam da toliko imamo, dost puno imamo. Onda u noći tam u parku, lijepo park imamo, tam ima i kućica gdje se more kuvat i svašto ima tam, onda celu noć. Oko pol noći i dva sata smo tam, dokle ide igra.
0: A onda ima i puno mladi.
1: Ima puno mladi, onda mladi na nogometu mladi igraju, ne stari svijet. A stari svijet dojde malo pogledati, onda malo jesti, onda odeju doma. Bada, nemamo mladi, nemamo. 40 godini ni nemamo toliko mladi, nemamo. Nema mladi svijet. Otišli su svi u Peću i Barću i svakam. Mi stari, mi smo ostali. Mi tu bomo i umrali.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lijepe pesme i dobra muzika, ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se naša današnja emisija zbog objektivnih razloga emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!